0: 国有些事咱们部门的事儿，我都不用你来帮忙。你我把你那个嘛阿姨那里推开了，你就跟不了生气，我怎么说的？你们把我爸爸跟着阿爸开了一个公司，你们要我那个朋友就给你说，你们是哪个？他妈阿萨的下马虎，他的身上穿的衣，他不穿的我都怕把阿姆的穿去了。咱们部门的事儿，我湖南的大兄弟他妈阿姆要去，我哪去？我哪敢去？
1: Ina jeriya hirin ku kuma jan ku da babban murya ko la ai mutum ba shugaban da zai zo a zaba ne a sashi a gaba kulliyati biya kudin sabu shekara uku sai dai in mun da azabta in Najeriya da wannan da in Najeriya me ya kawo ci gaba me ya kawo sauki ana rufe da shi ne ko abu sai shugaban da yake sport sauki duk shekara da Najeriya shi gaba lai shi gaba shi ba har kawo shi
2: yaro mu abokan siyasa baban ka ne ba abokan siyasa ka bane ba siyasa da mu da kai ba za mu ta haduwa kai kudu mun yi gabas babu mu babu kai domin ne har kama na ka ce ayi sai mu gura ka gura akan kare mushin ba ta baban ka zaka ga yadda wallahi wallahi balle

0: 我们上周我应该啊，上周啊，你皮皮叫我们加班去，你们每周我一定都会叫他们去宿舍。他们去，该去你肯定不要，肯定不要那个东西。看到上面他这里的管理员，看到看看的员，看到管理员，看到看看的员。我发现去不怎么样，因为我们在那块他们来去，我们上班没得去，啊，我们只需要管理员上去管理员嘛。我说你把这钱拿去交了，管理员那个啥了，那那这个你只需要管理。
1: Kuma a jikin abin da yake babbakewa nan ma a sami excess deposit na carbon din a ciki kaga ya ƙara zuwa ya ci da shi ga wanda ya shiga gungun shi ba wanda yake ciki shi ba kuma nan carbon din cuta ce wanda yake kawo kamar yadda likita mai magana lung cancer na anthracosis ga lung cancer na kunzun tauri zai wani irin abu ne da za ka yi ta gani ga shi na abutu haka taɓa rubin dabba gaba ta shaƙi wannan hayaƙin musamman yadda ake ciwon su kusa da yadda ake rubuka sun rubin su ya yi baƙi kuma deposit na carbon ne kawai to kuma tunanin haka ne